Çoruk şalı vetteli ya pa pa pa la la esto daralo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l

0: Tarkullo, lo ette boddu. Tankulla kuulas tjejeratsai, jo ehkä ähkeda. NRK Saamen Radios.
1: Na jo lei jo lo le lo le lo le lei jo lo le lo le lo la lei van jo go lo le lo la lei jo lo la lo le lo la do re gi jo lo le lo la hei jo le ge luohti da jo lei jo la la lo le lo la lei jo lo la lo le lo la lei jo lo la lei jo lo la lei jo lo la lo lo lo la Na yo la yo la yo tu re ki yo lo la le yo lo la le yo lo la le yo lo la le yo lo la lo la lo la te la yo go la yo la yo la yo kiri ti se ra yo go la lo lo la le le le la le yo lo la lo lo lo la

0: Muhto ferte nähti järra mannele jo munno salo pere dues jo komu käri loi loi loi lanko loi loi loi loi loi lanko loi loi loi loi loi loi lanko loi loi loi loi loi lanko loi loi loi loi loi loi loi loi
1: Halon, Cool.

Jo lähke kon aikas on mos loi loi loi la loi loi loi loi la lo. Kalata.